E te chi e te tā e te Māria, ko tau ngā kai whakarono, i tahuri mai o ko tau taringa, te whakarono i tēnei hōtaka, te haurongo tau matarau, tēnei rā te mihi whānui atu ki a ko tau, engari ko te kōrero hei whakakapi. Kawa rā ko tai wale wale te hoki mai a te rā wiki, ki te roanga ake o enei kōrero e pāna ki a whina kupa, o te hokianga whakapau karakia.